0: pieniä tämmöinen lei.
1: Koi.
0: Ja mä folifes.
2: Koi. Koi.
0: Ai, mutta minä kai nangat vähän täytyy olla, että me tuo tipunnakkoon nämä leijä, niin tytällä ovat tykkää tätä luissa. Tai fano, no, mä ihan ei täällä ollut, kelata monen leijä, very beautiful.
3: You're now listening to PMN UE.